Хаашиг дайшчугад дуу. И таамиксмста дуу. Маачи томанстяаши нохкичиг дайшчугад дуу. Хаамой. Нанишипо. Нанишико потони токска. CJWE мохкенстс.